0: ni samre minim se wa ye krado samre ya wo so otwen se bo modia se obe furo bi no bi so afuro bi no bi so afuro en se mo moka wa hane mo odru papa papa was one show hu su ye na fe u benya permanent problem mafuma bali de nje se ko pante raba mi chea obe bi e wo bi ara yankopo onshira Anthony, mama mi mama kwa ba o.
1: Eja oche.
0: Ba cho bibia e kama.
1: Ewa de adum bibia e kama.
0: E de nyangopo
1: asu. Mia sem bia ya no pe nsu bio.
0: Amen. Amen. Abigail Amwa, ana uteni ngano.
1: Mtachai.
0: So unse sano.
1: The name has not changed. Still Abigail Amwa.
0: Uye kuya na abuna na.
1: Mie fua.
0: Uye fua. Nte Abigail fua.
1: Amwa.
0: Amwa. Pepa jo yenko.
1: Awo cha no pe ye bet ya ba time for any omo omo tie ye ni a ye momu bia good morning anopa we. Ye jidi se obi a hu ye wo bebi bi obi a wo. Anopa nyame ya adom ya samba biom. Ye ba betoa ye nkomodi ni so. Se dia de bia wo kan nkomo nso se any celebrate person nkomo nko an ye dia na nya ba time for nko omo celebrate person but ababa ye nkomo ama ba time bia owo ba. Ana obi bia owo ba akola no condition bia enye cerebral palsy nkwan komo no ababa ye bro ni beka no broad inti for bia ho inti so bia tie bi last week ye din komo efa said ye tenten ye nsa the friend potoka say stigma ye tenten ye nsa won kwala omo cerebral palsy so and ye ba be din komo wo e die na se ye ma akwala owo cerebral palsy e wo fie wo akwala ni bia oni ni wo fie den won na se wo ye ma no nti anope ye to aso no ye se oba no e wo cerebral palsy a e che se bi o wenya adwemu yare kakra ana se wenya de ama na personal person no aye de den den nti ya kind of stiffness of the muscles e na onyem na wo be wo no onya adwem yare kakra brain formation no na yare kakra na bibi kakra touch ma wo ho enti no oba ne wo bi saa na wako hospital doctor for diagnosis doctor for catch so yare say e na ye hu se oba ne wo ye hu saa no enka ho ye de wo se wo ye ne se wo be shase na wo de akola na ko physiotherapy de friend eye exercise no omo ya atroma de no mbet ya ofisio ya be boat nti akola ni mpom na poso ukwa mbetwetwe no mbetwe ose de wankasa wo fia wo betimi aye ama no de etosu biom ni ye dem biom ni ye betimi aye ye be wo betwe akola nse de be ya ono ankasa be ye independent se e bi obi eni ho no ma na eduani si ho no ma de awenyi nkakra no wo betimi ono ankasa betimi afedi oya kola nso a ne maame ne hwe na wa na obetiti aduane na ma no eno nso e wo se wo twere no ne afen nso ye be ma nkola no aye mobile ye be twere ne se de obe nante ana se ye be boa no e bi o working aid bi wo ho a wo be boa akola no enye se nante ye ne ye pese akola ne nante but ye boa no na wetumi etutu ana ye boa na wetumi agina ana se ye de ne betena se na ya support no ye de pillow be she ne ha na yetinya aboa akola na wagina ye de na etena se ne so emprem bebre nkola ne bi wo ho no ma because of so omo poso wa ye de din din nti omo timi tena se a che nti wo be she se wo ba no de ne tena se cha onya bed so won achi emprem bebre cerebral palsy nkola ne bebre omo da diaper so 24/7 nti de obo diaper no e kakra be ka ko she se ne diaper no afoa na we yama na we nya de friend bed so no diaper ni bebre ti mi man kola ni bi enya bed so into be kwa kwohwe na we yama no de to su bi om ne didi u be make sure se ne didi a odin aye balance diet nka so ono de mprem bebre mu nti mi resade e nti no enya se aduane ba ko na oba time bi wo kokonkoa no de ma ne ba kokonu su de bi a meka na ma ne ba koko sakura koko ni sugar pe milky nim shi nim no dia man but obe make sure say na duane na ye balanced diet aye balanced diet no o ma na duane bi a wo di fruit kakra ka no ma na snack account snack se se e bia yogurt ana bibi na aboa na akola no aduane na ye balanced mo bebre nso dia ontimi nante ye no omuntimi movi dia medical kan se pe so ye mobile no into man aduane na se o de ne tena se na o de pillow she ne ha ne ha na o nya digestion enye sa wo man aduane ni we na de ne to wono ma obetimi afia fa ne numa fa ne hunim eno nso e de asem foforo beba into man aduane na na o de nat na na ye make sure say uma na aduane ni wi a no ama ni nsu ana say e kakra wa kwa koma ni nsu u be make sure say nsu come end de oba no de to su biom no akola na pomoden eni ni mu no ye hwe no nsu entin uma na aduane no u de na kwa yare sabia na ye hwe no ade bi wo e say wo ye ma no etede bi a wankasa obetimi de ne pia bet na ufi abonten e bi a mo corridor so ana say mo compound of your the akona ba betina ho wadin from akakra fresh air nanso pimpem bebre tem bia na yedin kola ne hyedem ya ka o ma hye because obi wo ho a eye ne ferie se wa wo akola asebe no ho mfane ntem bia na o de ne hyedem eno sanso emboa nkola no wo de ni pia e bia ye kwa sorry e bia playground bi wo baby wo de ne be ko no no nso akwa akot no ndi ago ni biko a o hwe nkola na e di ago e ko bo mu hurio mu sisrim eno so de enije breast akwala no e ma ne hu se oh and they will say akwala de no kwot na o be serious ago no ndi bi en so bo no mu bon otimi kwa ka se go ama ne ni age wa ma akwala no so a fele se onun so okankola ne ho enso mpem bebre about time for ne de nkola na hyedem sam de to so biom no ye be bo ebusua akole bi ayawo na to ebusua mu no ebusua ne nka se wo de wo ba na wawo ne nti wo nka ye ho ebusua ne nia mboa maame afa papa afa ye mboa ne nka akola ne mfua o ene ye ko ha ofa ne bra about time me ka so mint me fa me unt me bat na hwe de bi